0: طيبة.
1: Yeah.
0: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih juga DJ Zul. Baik, selamat. Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Cantik, dua-dua baca elok.
2: No? Ya. Cantik. Ya. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, terputus saya boleh nampak. Okay, boleh hubungi kami semula di 0477-13037 ataupun 7608 insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
3: Mak
2: Wong
3: Sengada.
2: Maknya.
1: Selamat pagi.
3: Sembang lajah Ustaz ni.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Lama tak baca ni. Tak
3: mungkin. Yo, habis apa dah tak dapat Ustaz.
1: Betul, betul, betul.
3: Sembang lajah tak nak.
1: Insya sajalah.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الأعمى حرج
1: حرج حرج تعالى شده حرج
3: على

0: أمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم. السلام عليكم. صلاح الله عليه. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lama Ustaz duduk dah tak dapat.
1: Habuan masing-masing.
0: Sekarang ini pun habuan baik Rusia yang Allah bagi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, insyaAllah. Baik. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Betul.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian ni? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa tu?
3: Ini Mak
2: Ngah. Mak Ngah, silakan. Mak Ngah dari mana, Mak Ngah?
3: Mak Ngah dari Nibun Tebal.
2: Nibun Tebal. Baik, silakan Mak Ngah.
3: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mak Ngah sabu abuyuti akhwalikum saya.
1: Ya, abuyuti akhwalikum.
3: Okay, Mak Ngah cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو ما ذا؟
1: أو ما ملكتم
3: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله.
1: تحية.
3: أنتم
1: فسلموا على أنفسكم.
3: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
2: Assalamualaikum.
3: Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Baik, Abang Zuhadi.
4: Baik, silakan. Abang Zuhadi.
1: Dia boleh baca sekali ya. Sekaligus sampai habis. No?
4: Sekaligus sampai habis ya?
1: Ha, boleh, insyaAllah. Ha.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

0: أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: Cantik betul.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Terima kasih lagi seorang insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Siti dari Bandar Baru Kedah.
2: Baik, silakan Mak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mak.